0: Og jeg tager mig sinne her, i givet der er hos at søge ud. Jeg kunne sige, at det er nummer, modere mig, der er det med sådan. Jeg burde ikke med ham, du nye dit dem. Jeg kunne sige, at jeg ikke kan tage det med. Godt i mine gav et tage til mig, kan give mig skin. Google en den tunne Red Flag Laws, Canada. Jeg kan sige, godt i mine sige, at jeg kan abusehelplines.org.
1: Jeg var med at tage sig ved nummer, gav den i pigumma. Jeg skulle jo ikke tage det. Jeg var på isvistak i vunistatu og gode skægen, og at sige, at jeg ikke har på tistatu, og tog mumma sig skatsoen. Jeg var ikke gik i vitsi hoan, og tage det i pisten af mig, og jeg har godt sige, at jeg ikke har det i hagen, og jeg skulle jo. Jeg var med at get fire smart, jeg sidder i gata. Jeg var med fire smart, jeg kunne sige, at jeg var minit om mig, at jeg var gastig i Kuasa ega ni kwa minita ni trees ka apet mena he kwa mina ni he branches ye usi ko ni tama man sa sin kwa mina tagit na man na my yard he kwa na grass mina ni kis di gati ye ko ni min tama man sa man kwa ni piso ko ta mi suita ta hastain he kwa mo we gats ki na ga tin mina na mai ko do it mi ko ma ka ka ko cha wi sin ko is po di ta sta we ha man ga gi sa pa chi ta ni ok. Jeg går her og må have det nok man nu sampe og jeg har gået og gik så stået her og også gået til og jeg går nu man ikke tog til jeg det pastig jeg går så tak og ikke pisten der man jeg går tak og til gået og gik så stået her man han nu som kaski og han nu som kan vi det til så stig og man at nipige jeg går ikke som jeg som steg nu til jeg skal det til jeg går til nu man kan gå til at han er nu man SPSA website jeg skal det her tak og SaskPublicSafety.ca.
2: This is the MBC Community Events Calendar.
3: The McDowell Junebug is coming up Saturday, June 13th and 14th at the McDowell Lions Hall in McDowell. There will be a ball tournament both days, a parade Saturday, June the 13th at 11 a.m., a car show on Saturday the 13th running from 1 to 4 p.m., plus a garage sale both Saturday and Sunday. And the weekend starts with a pancake breakfast Saturday, June the 13th at 8 a.m. Again, all takes place at the McDowell Lions Hall for the McDowell Junebug.
4: The MBC Community Events Calendar is brought to you by TBS Collision, providing Northern customers with amazing service and superior attention to detail. And that is why TBS Collision customers become customers for life east of the casino.
5: A song here by Johnny Reed we'd like to do for you as well. Ooh, something like this.